Kineno kwa chogolo ukebende niti. Kineno kwa chogolo ukebende niti. Kineno kwa chogolo kalmuru kinyo akwa.